Rid, ryci, dobar dan, da te volim ja. Kako ideš, reci mi ko sam ja. Gdje si ti, samo ti, samo mene. Polo kete i, ogana van los mi nedala. Za kamara, mi ha visto, mi ha veni. Mi ha visto, mi ha